0: Tinasi. Arokodo, Mami Sifako. Mami Amagana, Bishop. Apostle Sam. And ya panfua kanyina, ya kanyi huwa boom. Sa ye funuma, bako.
1: 104.5.
0: Mount. Asumu.

0: do fear. Ya beka fu namba na ya de bua nyame adwumadi amaye ho ye ho sa ye nyina ya
1: fu
0: ya hudu obebre na so adwumadi mu a ya to no nyampia de amawi ase afa na nyina adasa.